تربية الأولاد. تمواي لي تو بابينتو دي إديكاسيون. تربية الأولاد واجبة. يار ناوني من نيوخني فراتا لا نجان اك يار ньо бок ndey ak bay watax sun borom tabarak wa taala bimu wacce ci musfa ali salatu wassalam iqra bismi rabbika lako wax iqra bismi rabbika niw ko iqra bismi alilmi konon bu nit ki jange rek mu doy niw ko iqra bismi science kon bu nit ki nekke philosophe rek mu doy نيو كو اقرا باسم تبي واي اقرا باسم ربك جانغال تورو سا بروم باسم ربك باسم ربك نا مو امب مبولم خيتي خام خام ييب مو امب جانغ اك يار نون باسم ربك سابو جانغي اقرا باسم ربك lepp lo xamni luy waral aw ñaawteef la waral luy waral yaq kenn du la ci deg ndax lu ko waral moy ci jang te yaru day fas yene jefe limu jang te sun borom moko ni won wala tufsidu fil ardi ba'd islahiha yow doom adama ma ngi lay yabal ci kaw suuf gina bima aminacé souf bo souf nek lu prop souf nek lu sen nga xamni islaha nako ba lo ci bëgg def man nga ko ca def bo ci bëgge bay man nga bay bo ci bëgge sam man nga ca sam mbolam xet ci tranga yépp mi ngi ma defal la ci bir souf kon nak ma ngi la fay yabal demal waye bo démé wala tufsidu fil ardi wala tufsidu fil ardi bo démé bul sakase souf na nga fexé bumul sakassé souf kon doom adam bu ñëw wañu ko nekk fi di sakassé waro nak lako yalla digaloon juuyo nak lako yalla santoon doom adam bu ko yalla di indi ci souf sakassé souf taxulon mu andi ko fi lutax mu indi ko fi moy mu islaha ko moy mu défar souf défar mbéddi comme ni mo koy faral di waxé fi ci Touba défar mbéddi yépp ba mbéddi nek mbéddi yu taru yu neex xol yo xamne day dundal beut waye doom adama yalla da ko indi ci kaw souf pour mu defar souf te souf munu ko defar du ni da defar ki deke souf ba nopi muy doom adama ci bopam doom adama mom rek bu defarul du meuna defar souf kon day defar ba nopi doga meuna defar environnement bi nga xamni moko weur muy biya bi may lolo tax nak kon yar mënta ñak lo tax sharia mi nga xamni mom bayiwul dara daf lay jangal ba dila jangal ni la so doon dox ci kaw yoon ba fekk fa luy loré nga jël lolé di loré topalé ko yoon wa ba du mëna lor kenn sun borom bindal la tuyaba yi ku fanane na fi la tuyaba ju reey fekk luy loré ci kaw yoon rek wa naka mu yow ko xamné dañ la bo fekké luy loré ci kaw yoon nga dégager ko dañ la bindal tuyabay jaamu yalla légui yow nga def sens contraire bi moy fekk luy loré nga jëlé ko fam nékkon indi ko ci kaw yoon pour kenn du fa mëna jaar wala ku fa jaar loru nga barikaté yoon wi ndax lan ndax ne nga da nga bañ ko laj ku jaar ci kaw yoon wi te yow bi ngay barikaté yoon wi jang nga ci alquran sun borom waxon la ni la wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wadduha khawfan wa taman inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin almuhsinuna moy ñan moy ñi nga xamni seen lepp dañ koy rafetal seeni wax dañ koy rafetal seeni jëf dañ koy rafetal seeni arakat dañ koy rafetal seen lepp almuhsinun lay doon al ihsan mané lolou nit ki mënu ko def lu ni dañ ko yar dañ ko jangal yar ko mënu ko xam lu ni dañ ko jangal yar ko

kooku jar na joxe bakkan ci mbedd mi kooku dara war na la ko jaral ci yeddi nga dem ci côté spirituel bi kadhalika moy mom ak njabotam bu dessé mu jox la bu dessul nga tok lol nak dana faral di wax ni sepp ci serigne saliou mbake radiyallahu ta'ala anhu mom la gis ci serigne bo xamni ni muy jangale domam ji mu jur diko yar non lay jangale domi jambour jiñ ko jox diko yar serigne saliou mbake radiyallahu anhu xamna man ci mom lay jema roy kon inshallah ta'ala boy ñewé ci sama dar sama domi jang alquran ak domi jambour yi jang alquran ño bokkal yi ñi tuddu ño bokk neegi ñi fana lolou mum setlu won nako ci serigne salih mom domam gi mu jur ak jiñ jur jox kalay male ci njang mi ak yar bi a dala nak ci rew mi mom ko sa baye di gunna nat ah yow tamit kan dalik a dala al masjid dirar element bo xamni disperser rek ko taxaju mbolo mo dem amna ci disperser rek al masjid dirar sun borom tabaaraku ta'ala wax ci aya bi ni kurel bo dem ay goor yalla nga fa yoxani pire et dire lu bax lañ bëgg jamm liñu bëgg diko dox diko wax nga dem ci ben parti bo xamni ñafa nek dañ leen di tudde ay opposition radicale membre de parti radical nga dem ci association bi ñu tuddé wahhabiste nga fekk fa ay ño xamni ñu radical lañ saga muta sayu fone yi rek lañ fa nekké waye amna ci seen biir nak ñu bax ño xamni duñ saga kenn duñ xass kenn ci muta sayu fone yi nga dem ci ibadur rahman nga dem ci mouride yi fekk fa mouride bu radical nga dem ci tidiane ya fekk fa tidiane bu radical al masjid dirar al masjidu dirar muni waye lolou wurta tax nak nga dal ci kaw tariikha ba ramasse len ñom ñepp muni amna fa ay mouride yo xamne pire et dire seigne touba dong liñ gëm yalla rek liñ bëgg pire et dire muni ko gis nga ñooñu nak ño mata jologel ñoño mata togal ñoño mata considérer ñu radical ñu nga tegg len fele أحق أن تقوم فيه نخ فيه رجال يحبون أن يتطهروا ولا يحب المتطهرين ولا يحب المتطهرين ينود تاكوسان يين بالنو يفك ما نتي وقتاني سن برام ني افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام ديغا دي اب كيسيون لا yalla ni yonent bi ginaaw bima la digele jolok bi nga wara fekke terela jolok bi nga xamne woro ca dem ndax jolok ba sincereul ma nga lay poser ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun am muniko wa ma nga lay laaj parti bo xamne dañ ko sos ci ragal yalla nga xamne liko taxa jog moy al islah bayna nas defar rew mi jamtu lay katnam fu tali wara dem mu yobbu ko fu god fu muni waw daayira bo xamni ñako sos ñing ko sos ci ragal yalla ngir taxaw rek tariixa bañu bok moy leen taxajuk ala taqwa ragal yalla kep luñ bëgg muni way yemuñu ci nak boole ko di sakku ngeerum liñuy def lepp ngeerumal yalla dong luñ ci wut wutuñ ci ngeerumal doom adama min allah wa ridwanin ngeureumal yalla dong lañ ci wut soxla wuñ ci sax jazakallahu khairan soxla wuñ ko ci ñom li ñi def lepp ngeureumal yalla dong lañ ci wut tabarak wa taala ku wedd nga laaj ko wa isbu tarxiya li ñi dépasser par bis événement bu nek rawatina legi bi ngi démé ba nga xamni sedié tok legi te bëgguñu disperser am bëgguñu ciow am taxna legi seut bu ne sax legi bu xewlété te ñom benn